telecenjeni poslanci, kad sediste u parlamenti, vi elita, vi izbranci, vi politični talenti, u opoziciji am vladi, lijevi, desni, rdeći, bijeli, kad tako se maste radi, da se boste endam pojeli. Anka in drugmu dobro znaste, lomić katle, punit glavu, zdravom pravi ste pedaste usi za dialog an spravu. Ne tabili, ne tardeći, nima ste otentriciste, an za ke igre parte reći, lo kor par nas se naučiste. Mi za bijele smo rdeće, an za vse to mjesne sorte, ali za to vse par nas teče hladko, karkić ne govorte. Svoje farbe se držimo, ko karkjera komu paše, ma med sabo ne delimo se na vaše, an na naše. Člok po farbi na boloče se ne, pr nas je vsaka prava, glavno je

Од ноќ рад здуама јас цбежим, а на свој баби неч не речем. Пред њо се шемпиота нардим, наскреуш и у Бетулу утечем. Пејтам попијам глашал два, ан ката тречи прау ме приме, се свјетну мелчк за дондола, ан змислим ти

sad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog svekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski, Lela.